Louisiana ndiengwa bandi vahongo Anda Mose ni Filippo Ani Filippo vuzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Akira ya tukwali we Akira ya tukwali ukuru Kira semana wa mama tugenda na Kande mbere tugenda na tutagenza nya Kira tukigire wa chulukuru